Jako prynie náš přelad powiesz čo tydzienia. Žnie Romaka w Hornej Łužicy są lieca przyrównaniu z drugimi regionami niemskiej skiery pomału startowali, jako przyczynu mienuje jacory ratario regiona kodne nalietne noce. Miestem pak žnieja Romak w dobrej kwalicze. Na prynich klebrowych wikach w utoru Budyšinie jest so 8 pekarnio z Hornej Łužicy w obdzieliwo. Ludzo są poskytkwe centru przy żytnych wikach, które przyuzali. Napraszowanie by tak wujke z odobiachu jacory pekario jeszcze raz potworić. Letuši międzynarodny letni kurs za serbsku rzecz a kulturu Serbskiego Instytuta je wukniowane. Doromady jest ocija 40 ludzi z 10 krajów przyzywiwo. Najacy w obdzielniku przyjdzie z niemskie, polskie a czeskie. Dalsi zajemcy są między drugim ze serbijskie, Tadżikistana a USA. Dwutydzieński kurs je od końca julia w Budyšinie. Na zjazdkovom finalu Modžina trénuje za Olympiu v Berlíne je volejbulové mužstvo Voklečanskej vyššej šule štvrtok 14. miesto obsadilo. Voklečania sú Saksku v starobnej klase U18 v zjazdkovom finalu zastupovali. Gmenská rada v Bošicach je štvrtok obsadnila, zo gmena ležonosť šnedešeje vietruskeje šamotonie nekupí. S tým je ona svoj rozsud z apríla zaso cofnila. Příčina je, zo je možné investor odskočil. Po jeho predstavách mieše som je s druhým nedeša železniska čára mies vietrovom a strožu znova natvarič. Tok pak by po svojach viesnanost stania rečaria niedže 5-30 miliónov euro pvačilo. S tým je přichod ležonosť Češa Motonie zaso nejasné. V Radvorskej Slavii je so 5,480 šulakov a šulariov povovanc orientovalo. By to druhý taký džen předov začelo zjazka gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešece. 25 zavodov je so tam predstavivo. Zavodná rada Leak a Vúžiske kovo z tej piatk prečivo zjazkovej strategii za milinárne protestovalo. Na demonstrácii v Čornej Pumpie kritizovahu zo sú státne investície do nových púnových milinárňov vône v južnej Niemskej predvíčané. Žadaja se transformácijský bonus za vúkodné zjazkové kraje. Leak plánuje v Čornej Pumpie púnovú milinárňu, ktoráž môže tež s vodžíkom dživač. A hišče hornio vúžiske vedro, dženca spočatne vele svonca, poponiu jace močelo, ale sucho 18 do 20 stopňov.

Vesni klub v Smečkecach gratuluje svoji nidejšej předsedce Marlies Kráľovej k 70-činám, kotrež je včera svedčiva. Přeja veľa zboža, krutu strovotu a bože žonovanie a ďakuja so za dovolietnú službu a přeja jej na vomienku veľa časa a rianých vokomíkov ze svojbu vo sebe s nučkami. A na koncu išče do Voklec, tam je štvrtk Monika Šočina svoje 85. národnine svedčiva. Svojbný prejazd cevuje v útrobe šoto najnajlepšie, vo sebe pak spokojnosť a bohaté bože žonovanie. A písaja, ďakujeme so, zo so stajne vo každého z nás starostčíš a nedom prikvataš, kdež je pomoc trebná. Ostajn strova a pona elána, ale popši si tež sama jace odpočinka. Gratulujem.

0: Co šupnu od mámy? Co šupnu od mámy? Co šupnu od mámy?
1: Šukno, což máme, máme vet máme. Gerald Schön jo hospíval. A kažin seš nemu dňu mámo, sme pičku v našom archívie grébali a sme namakali rétne ústčevanie s viele kvosami maminorecných ze striážova. Nazgonite ženske a máme, vani sú se tam zmakali na bachtanie vo živenie a svieše. Z narským uchom jo tencas prísvuchal Juri Koch.

0: my sme prišli raz na úky a prišli na ten mes tam a ja goni, my na našej úce pliju same kacky. A prišli my bližej, tam my ta celá úka gajo. Te kopice sú sejžili tak ako kacky. Pen sme tycky spezy, pen sme zvinuli, pen opili ta veda ubiežala a pen bu tam piče brok, pen odo na brok unosone. A pen nebo žen rum, ap megli šušiš, to ga bo šuši veda. Pen odo mokše lodované a až do rubina ižone a tam pri šulie. Kuždy, jak się pan szuszysz, pan o kuždy miał flacka, jak ją miał porkopicku szuszysz, a pan dobrożnie, a pan zazdali.
1: Myśmy gonili nosanki.
2: Nosanki
1: u nas.
0: Teśmy milejsi brożni tych strojecy.
3: Všechny, ako sejže na tom dňu zablidom ve Striažovskej kiancmi, vieže, co vojna jo. Ako sú žiši byli, sú doma doliabovali, kak sú bomby padali a granáty. A tie susedky nám nejviac domov prišiel, dokúľa šľaže ve daľoky rusojské. A tie rusojské vejaky po vojne sú pri nás slušali do všedného dňa. Nebžo dvojkováno až a tekte zmákania s nimi budú zábite.
0: A te sú šli do tých gerku, te sú byli tak godné. A pen som ja groniva i ja buď iš do konzuma oľúvaš klip a gvaš kiešnice z pivnice a pen, že mi gumne skipky naperaš im. Te sú šli a ten ušky, ten stojal vence a mej mušok prašal, sme, že im píše, kúpiš. Ne, ne. Nie da je nic krenuć. Te bud ordovaš olovane, a pen bud krenuć. Pen so ako strih, ak li prišli, a te su bili pen už najižene. Ak su jeli fort, ga pen su šukne vinkali nama. A ten je taki živne gledal, se mislimaš. Co ten je, a ten jadni, pen sme se ulicovali, a ja sem pen prašal, ja žio ven doma. A pen je ogonio venio zibirijski doma. A ja gronim, a že tam? No, glacok, ja co to vidíš? Ja som mňa, no my sme mili starky testy mili rusojské vejaka.
2: Ve vejne?
0: Jo.
2: Prednej vejne.
0: A ten jo bol von Čeliabinsk. A mini, ja tam doma. Ja tam doma. A ja som, ten jo gronil, a Glacok, my nic rozumíme. Ja pensím, ja gonia, no, my sme u Serbske. A ten pen mini, ten jo rachnul Zerben, nic. Zerbien, a ja gonim, nie. My sme Pelske, Čechske, a pen jo tak gledal, a pen mini, ach, to ven ešte.
3: Anna Bramková z Rubena pochada z gor. A na gerach jo byva tebe cevý region je daleko a široko znata Gomolic babka. Na ňu mogu se veľa ľudí dopomniš, nejga veľim z nich pomagala na svet příš. Mimo Gomolic gorianskej babky nebe veľa z nich zeušim dalo.
0: A pen je nám ulicovala, přinie jo raz noci, no to ga je obote gusti, až dva noci olúvana. A jo prišiel jadn klapat, až venadej příš, až baba bže umriš, až vena nebže příš. A ta jo vstupila ven, ga jo viděla, až to byl cigan. Cigan. A te su mili ten ves stojece, gašin, ga tam ve tých gelkách. A jo gronila vena dochem, a tak třach nic tým židom iš, a tam do gelku. Jo se myslila, no, gaš jo tak noše ga pen pejžo. A jo gronila, to se nebe narožilo, to malé, to by. A pen jo, ten jo i ruce tocil, a jo i dal golčtik. A to je car živiny, a jo ve na sebe ten golčtik ga žaržalo. A jo gronila, ten jo mi a ten šach, ak ve na jo ten sa smila, a je pen jo sebe gronila, to doch jo bol gut, až šla.

0: Znaš operašo se net doberko na tu ordinacijsku namšu za Fararia Reinfeld a Wapla, ale teke ho v našom programjem bame ninto bože svojo za vas. To poveda ženca til Vojtos Lipska v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
1: Ljuba serska vesada. Gaš zašaltujo mi ženca povjesči, statkujo svijet na nas cesto tak. Vejny, obronjenje, a kšute svova dominirujú. Takem gvostnem casu klince Jezusova rada z gerskego priatkovania přísamem ako provokácia. Žij do svojej komerky a zamkni svej žúria a medli se svojomu vešcoju, ktoryž ve zatajonem jo. A tvej vešc, kenž do zatajonego glieda, bužo jo tebie zarunaš ve zjavnem. Jezus varnujo nas před tým, aby z medlitvy neucinili ľute živadvo, aby medlitva nebyli prozne svoja. Ven kritizirujo přísvodníky, kenž kšie se za svoju pebežnosť daš obživuaš. Přeniaso mi to na žincajšne žín. Bok nedajo se doveza politiky, medci a nameci spšignuš. Napšaudna medlitva nie je miesto za propagandu abo za národne interese. Negliedajúce na to, nedejme tú komeru myš za miesto, žož mežome svieto ju ubignúš. Skeri jo vena miesto za kontempláciu. Ktož žúria za sobu zacenio, uvinio se šiščoju, až by musel přecej net sliedk bíš abo na svojom šávie obstojaš. Šišenie před Bogom padňo ľarba nemelnego. Ho uglidajo mi viernosť. Do tošte je šišeny s čelo nám Jezus vešce nás. Vešce nás, kenž si na nebiu usviešone Boži tvejo mie. Tvejo kráľovstvo přiží. Tvoja veľa se staní, ako na nebiu, tak tež na zemi. Náš všetný chlieb daj nám žinca a vedaj nám naše viny, ako my vedávame našim vinikám. A nevieš nás do spytovania, ale umeš nás ved toho zvego. Preto tvejo je to kráľovstvo a ta mec a ta cesť do nimiernosti. Amen. V krízových časach je to kradu politická medlitva. Tvejo kráľovstvo přiš, to relativirujo naše cvovieske pominania zamecu. Žeden kniežar toho svieta nemá sliedne svovo. To nebierjo aktuálnym konfliktám svoju vážnosť, ale bierjo im ich zazdašim absolútnu legitimáciu. Náš všetný chlieb daj nám žinca, groni se náš, a nic mej, žož se caroba ako brojn zasežijo, jo tošta prosba všetné vovanie za globálneju spšavnosťu. A vedaj nám naše viny, ako my vedávame našim vinikám. To drie jo nejšejša sada, vena nieho napomínanie naivnosti napřešivo agresoram. Vena jo napomínanie až špirála gramoty a zarunania sviet znicio. Tošta medlitva nás neucinio pasívnych. Ktož stupio ven z bežeje komery, výži sviet z inakšema vecema. Ako nichten, kenž pita za mírom a kenž jo dobil novú nažiju. Preto my šikne sme živé ve dvíry, až zmílnosť jo na koncu mecnejša nežli na moc. Žicem vám žognuvanú a mírnu nežil.